0: ka thup chi hong wi thep sam cha nor wa da di
1: nga yi che lan je khu zhen ji ge ram de xian
0: sam ji ke zhe bi a le gom cha go mu du di
1: nga yi che lan je khu zhen ji ge sma xian
2: so ri je khu